0: ci mairie ni akumbi hôpital ni galoma ben turugu oko agdab que ça soit la légitime sangora légitime piscine mais yé le gouvernement toka asare fora toka men faka na légitime piscine ti basé la tête population
1: ci sina lasso a bafrika so ekina bagiti dan babiri ayeke gina bango do na bagiti akota skodro ala hunda ngabu misa kina gbeti le tapepe ti tena gamuna la mamboko ngambe ni hunda ngondo chalani ayeke ti so damana ngombe ti ayeke zina chalango so si ayeke ga si ala hunda ala so ayeke na ndö ti manda ngombe ti na kodro ti beafrika ti tene ala sara mbeni hio ti sara si ague na agba kuru ti manda ngombe ti na ya ti adamanda ngombe ti so lani aye ti ya ti damanda ngombe ti ni kue abuba wa na peko ti abira so
2: kota singila mingi na ala destin de bonheur ili kon lege akue awa beafrika so asoro de fond deke luka ayeke kota sango ti bikua uta so la na ndö tënë ti na peko ti akpali so si lani atogu tumba 3 aguda sara na mbage ti kodro ti commune ti gbabiri si na ndembe so awa beafrika ayeke gi na ya ti adema ade siri akiri ka kue pepe fade so yeke wara nde aligo kue wala asango so na yanga ti monzo france ndangbanga miombe ti lakui ande kiri na ti amozoko mozoko na ndawe so e wara tere tënë ti andoroko singa mbage na mbage so ayeke tour de région ngbonga omene ti lakui penzeni baluse na ndöni use e ti mozoko tongaso e yapu na ala e puis tongaayeke na tere ti mise ti anzere na yanga ti ala ambeni so ayeke gi kawa e puis na du te asi ngunza pasara fade kete na ngbata ti bongi e puis de asara na ndembe

tokwani alonda tosi na mbage ti coordination nationale la fraternité Simon ti kodro CB Africa na vundu mingi si ala fani tonso na ala soki na ti bumbi ti asirénien nga na sirénienne ti kodro CB Africa asewasungu ten ti kuâ ti oko ti ala na yaingo i tâ ti ala asoiri ti lo yeke Géraldine Inès Bama atee lo yeke oko ti ala so ayeke na mbage ti dans nzapa saint jacques ti kpetene la promotion 2012 si lo gonga ada tonso te lo rangi kue lango balako na ndöni oku ti nze so na poko ti kapa ti dungo atene ba ndembe so tënë ti vundu ni ala bongbi na ndo so abandu laye na laye dans nzapa sibi so ayeke ti mbage ti baptiste la na lege so si ayeke gue na tromplin na mbage ti kpetene fadia lango ala atokua yeke wani wayese afa lango wasi ayeke sigi ande na kuâ ni mi abugere ti ala kue so ama tokuani so tene akami na ala so tokuani ayeke ti ala oko tokatongaso awe si e gue ti tene e lutia lo na mbage ti asewa vosia mawa so akiri singela mingi na asewa songo ala kue so ayeke ti da nzapa ti ala si ague dati amû maboko fade na ala na alege ndende tënë ti amongo wango dutungo na tere ti ala wala yeke yâkete ti maboko si amû ni ala tënë ti vundu so ala grisa mama ti ala christelle stella vosia mawa atene ba tanga ti kengo bino ayeke tambori ande na bikua oku so na da ti asewa ni so ayeke na sika 2 na lege ti jpn si abugere ti asewa songo so ama ni so tene akangbi na ala so tokuani alingbi ti wara na da fond ndeke luka atokua ayeke gbia ni na ngoi ti biso ngbonga ayeke ngbonga aso amû na ye fade so ngbonga ni aga nduru ti tene e si na ngbonga mbasambala ti bi awe e kiri singela na azo kue tënë ti atanga ti atokua fade e yeke ba tongana e si lingbi ti mû na ala